0: Her er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører på frokostshowet, og ikke en hvilken som helst utgave heller.
2: Nei da, det er siste for Alexandra Joner før hun går ut i en mamma-perm. Ja, en bra beskrevet lyd, synes jeg. Vi, Ken og jeg var jo i studio i går.
3: Oi,
1: vi var det.
2: Ja, det har vi gjort siden sist. For vi tenkte vi skulle lage en ny versjon av den der kjenningslåta til frokostshowet.
1: Ja.
3: Oh, ja.
2: En sånn fin hyllest om deg.
3: Oi!
2: Ikke sant, vakker og...
3: Har du jobbet etter jobb?
1: Mm. Ja, vi har det da.
2: Tårevått sånn, da. Nå skal du sitte her og grine, og det er så vakkert og fin tekst og
3: alt
2: sånn.
3: Nå er jeg utrolig spent.
2: Det ble ikke helt som jeg hadde tenkt.
3: Nei, ok.
1: Men det ble noe da.
2: Det visste seg at ingen av oss kan synge.
1: Nei, det helt riktig.
2: Ja, Ken var ikke så gærlig faktisk, altså, men ja. Ja, det ble ikke noe fint.
3: Kan jeg få lov til å høre det?
1: Jeg har enda ikke hørt dette, så jeg veldig spent.
2: Ok, ja.
3: Jeg får lov til å høre selv om det ikke var fint, eller?
2: Ja, jeg hørte det.
1: Jeg har under tvil.
2: Jeg har hørt det en halv gang, og så måtte jeg skru av. Men vi kan, ja, ja, du kan, ok, en gang da.
1: Ny versjonering av vår kjenningsmelodi, her kommer den.
0: Marsan koker alltid sen, Alex gjør han

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er en spesiell dag i frokostshowet på P5 i dag.
2: Ja, det er siste sending for Alexandra Joner før mammaperm.
3: Ja!
2: Ja, du har vært hos oss i 3 år da.
3: Jeg har det, overlevd i 3 år, tenk på det da.
2: Ja, det er sant, du kommer tilbake. Det er bare en liten mammapause akkurat nå.
3: En liten pause.
2: La oss ta et lite tilbakeblikk da på de siste 3 årene med deg her på P5.
3: Oh lord.
2: Kjære Alexandra, herregud som vi kommer til å savne deg. Helt siden du først kom inn i våre hjerter for 3 år siden.
4: Jeg har fått meg ny jobb, og det blir jævlig stas også. Helt grusomt i form av at jeg må stå opp nå inn i helvetes tidlig. Begynner på jobb 6. Takk for meg. 6.
2: Vi kommer også til å savne moren din, som du har snakket om helt siden dag 1.
3: Jeg bare sier det, jeg er over 30. Sier til mamma sånn, ja, i morgen så skal jeg til legen, bare så du vet, etter jobb og sånn. Og hun bare, ja, ja, jeg er med. Jeg bare, unnskyld? Du, hvor er du med? Hun bare, jeg er med til legen, Alex. Jeg bare, nei, mamma, det er du ikke. Hun bare, jo.
2: Vi har fått være med på livet ditt, blant annet da du møtte din nye kjæreste.
3: Ja.
1: Ja, fortell da, Alex!
3: Ja, men jeg er ikke keen på å si så mye.
1: Er dere eksklusiv?
3: Du er så teit!
2: Som du etter hvert ble gravid med.
3: Herregud, i helgen så avslørte jeg at jeg var gravid!
2: Oi, er gravid? Du?
3: Jeg beklager, er! Ja. Beklager, jeg er ikke vant til å si dette!
2: Nei, nei, dette er ikke Alexandra, dette er du relativt fersk i gamet på.
3: Ja, dette har jeg ikke sagt så fryktelig mye, jeg har sagt det en gang veldig høyt, og så har jeg egentlig ikke sagt det så veldig mye mer.
2: Si det stolt og høyt nå.
3: Ok, i helgen så avslørte jeg at jeg er gravid!
1: Ja, gratulerer!
2: Og sist, men ikke minst, så kommer vi til å savne alle dine fantastiske utsagn. For Alex, du har sagt mye rart.
3: Jeg satt på fly i går, så kjenner jeg at jeg må fise. Nå tar jeg en testfis.
2: Hva sa du første var?
3: Yoghurt. Yoghurt?
1: Ta så forklare meg konseptet landslag.
3: Det er typ Rosenborg. Er et landslag. Jeg leste en sak om at vår kjære statsminister, nå holdt jeg på å kalle han for Jonas igjen, som han ikke heter.
1: Nei.
3: Jon.
1: Jon
3: heter han. Ja, hvor kommer det Jon? Ikke Jonas.
1: Nei, selvfølgelig. Hva er etternavnet til Jon igjen, bare så vi får hele navnet?
3: Gahr Støre.
1: Ja. Jon Gahr Støre, ja, stemmer.
3: Offside er at en mann står på siden av banen, jeg vet ikke hvor, høyre eller venstre, sparker en ball til en dude, han tar den imot, og kaster den inn i mål. CP. CP-stykke.
2: Atte.
3: CP! Stykke! Herre, lord, være lovet! Jeg burde egentlig være veldig god i bergensk, fordi at pappa snakker jo bokmål, men og jeg har oppdaget noe i helgen.
2: Jaha.
3: Jeg har nemlig oppdaget at jeg er en snobb. Går til kassa, der står det en ung og ganske fresh gutt.
1: Ja.
3: Selvfølgelig, og jeg ser på han og tenker sånn, faen, må jeg si dette til han?
2: Ja.
3: Og han bare, ja, hva skal du ha? Jeg bare, nei, hemoridekrem!
2: Jeg synes det var et vakkert ord å avslutte med. Hemoridekrem. Altså, du har gjort mye rart, Alex.
3: Jeg har fortalt alt for mye bare med alkohol. Jeg er veldig varm og veldig flau, jeg da.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er for mange litteraturpriser i Norge.
2: Ja, det har jeg skjønt, for du sa det var mer enn én.
1: Ja, det er 60.
2: 60
3: litteraturpriser? Er det lov å si at det er 59 for mange?
1: Jeg synes jo det. Det er 60 stykk. Jeg vet ikke hvor mange bøker som gis ut i landet. Visst nok så er det at hvis man har veldig mange priser, så er det

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Her i frokostshowet så har Alexandra Jone sin siste dag før perm, og da blir det quiz.
2: Ja, da blir det Alexandra Jone quiz. Men siden Alexandra Jone kan denne quizen, så blir det på deg, Ken.
1: Ja.
2: En mulighet til å lære litt mer om vår fantastiske Alexandra. Men kan du starte, Ken? Hva er hennes fulle navn?
1: Det er Alexandra, og så vet jeg at det er Acevedo inni der.
3: Oi, godt.
1: Og så er det Irene. Eller Alexandra Irena Acevedo Joner, er det det?
3: Det er helt riktig!
2: Alexandra Irena Acevedo Joner.
1: Det er ikke dårlig.
2: Som bare moren hennes bruker når hun er sinna på henne.
3: Helt riktig.
2: Ja. Hvilket år er hun født da?
1: Jeg er veldig dårlig til å regne. Hun er jo 35 år.
2: Ja.
1: Når er man født da?
2: Ja. 3, 2, 1.
3: 1990.
2: Ja. Ble først kjent gjennom hvilket TV-program på TV Norge?
1: Hvilket TV-program?
3: Ja.
2: Dette har vi nevnt. Ken nå følger
1: pass.
2: Ikke. Pass.
3: Dansefeber.
2: Dansefeber var det. Hva het hennes første hitlåt, og hvem hadde hun med på den sangen?
1: Altså, skal vi til Come Inside Me da, eller er den senere? Jeg vet at det er en som heter, er Sunrise også?
2: Vi må ha ett svar.
1: Ja, det jeg går for Come Inside Me, for det er det morsomste hittet.
3: Feil! Det var Sunrise med Madcon.
2: Med Madcon, ja! I 2022 var Alexandra Joner med i Maskorama. Hvilken karakter var hun?
1: Jeg har aldri sett på det. Hun var søppletrollet.
3: Helt feil, Eva Huldra.
1: Ja, nesten da.
2: Hvilket år vant du Skal vi danse da?
1: Når var det da? Det er ikke så lenge siden. Er det 2024? Eller er det 5?
3: Det er feil, det var 2023.
2: Det var 2023, ja. Og helt til slutt, hvordan er hun i slekt med Kristoffer Joner?
1: Hvordan er hun i slekt? Jeg går for noe sånn, er det firmening eller?
2: Nei. Vet du det, Joder?
3: Nei, jeg vet
2: det. Dere er tremenninger, ifølge internett.
3: Ja, det kan det. Vi er firmenninger og internett og har feil, altså.
2: Jeg stoler på internett på denne, altså.
1: Klarte jeg en, eller?
2: Du klarte vel en?
3: Jeg klarte en.
2: Kjempebra. Hva hun heter?

Det har jo vært fryktelig varmt siste dagene enkelte steder, men det ser ut som dette er siste dagen med full sydenvarme, i hvert fall i Oslo. Ser jeg på yrkartet at i dag så er det meldt 30 grader, men i morgen så er det altså rett ned på 15 grader og lyn og torden. Det følger gjerne etter en sånn varmeperiode, føler jeg. Jeg får nyte denne sommerdagen mens vi kan. Nå er Ida Lova som har entret scenen her med Svagere enn jeg.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det er fredag, beste dagen i uka. Det er juli, kanskje beste måned i året, i hvert fall hvis du har ferie. Hvis vi sender en fredagshilsen, så heter vi PFMits på Snapchat.
1: Fredag!

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: snø.
1: Jeg sitter nede på berget og ser utover havet en solskinnsdag i ferien min. Det ikke den, det den andre sommerlåta til Postgirobygget som ukas sommerhit. Alle låtene deres kanskje sommerlåter når jeg tenker på, men har alltid trodd at penger var det jeg ville ha. Nå vet jeg at jeg trenger en solskinnsdag. Når du hører Arne Hullen synger den setningen der, så går du inn i lyden av Norge-appen. Trykker jeg hører, jeg hørte ukas sommerhit. Da det med trekningen av penger. Den dukker opp straks, Sara Larsson nå.

0: Og fra Nylers fredag, hvis du har ferie, så er det jo samme om det er fredag eller mandag eller hva det er, men jobber du, så er det jo helgefølelsen I dag. Hvis vi sender en sommerhilsen eller en fredagshilsen, så jeg kan kringkaste ut til resten av Norge, så heter vi PF Mitt på Snapchat.
1: Fredag!
2: Fredag! Fredag! Fredag! Fredag!

Norges nye countrystjerne Tobias Steen turnerer land og strand I sommer. Det ikke så lenge siden han slo gjennom, men har allerede en imponerende katalog med en god del hitter nå. Jeg heter Kristian, jeg blir med en time til med Norges mest populære hits. Dette Teddy Swims.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: sommer er P5-hits.
1: Først til denne kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

har ligget inne I P5 med topp 40-lista lenge. Rosie og Bruno Mars med APT. Har du ikke blitt med å telle ned P5 topp 40 før, så må du bli med I kveld. Mer om det skal jeg fortelle deg straks. Først til Teddy Swims.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: jul, sommer P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hør nå.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: ser du utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: P5 Top 40 med Jasmin Nemo.
2: Nummer 34.

Jeg vet ikke hvem det er som sitter på FIFA-kontoret og tar alle de store valgene, men den personen, eller de, som bestemte seg for at vi må få tilbake Shakira, vi må få henne på nok en VM-låt. Waka Waka var en suksess. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Jeg er så glad for at hun har den offisielle VM-låta, ikke alene, sammen med Burna Boy. Jeg elsker at de også har fått inn litt afrobeat her. Dai Dai, denne uka på plass nummer 29.

0: Jasmin med mod.
1: Carpo World er over. Noen er skuffa, andre er så evig takknemlige for at de fikk oppleve festivalen og begynnelsen på slutten for duoen Carpe. De holder å gå ned i P5 Top 40-lista. Vi har nemlig kommet til plass nummer 27. Der finner vi låta Carpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

fersenen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: nummer 11.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.